سیاسی تو از هر طرف آفی شرقی و غربی تو آفتاب بر از روی جبه مداد رنگی امروز کدوم رنگی قرمز یا بی تو شاید که از نزدیک یا از راه دور